0: ekte trønder. Annas hjerte går i neste vers i sønder. Ja, faktisk går det mest over styr, så vi byr på sangria.
1: Jeg vil heller ha en øl.
0: Plutselig så skreik han,
2: du din hakka torsk.
0: Det var da trønderen hadde glemt seg bort og snakka norsk.
3: Ok, jeg prøver på en liten spanske enn.
0: Dette rimer ikke, tenkte hun og slo. Det var blod, og det var tenner.
4: Det var tenner, gitt og blod.

Spillemand og spillemand og spil for mig. Spille boogie woogie på din strenge light. Spille, spille, spille som en spændende top. Når du først får begyndt, så kan du

Nei, den gamle var en fremmed. Men jeg har hørt sangen hans før. Hver gang lykkens gudinne har slamret igjen

kun en følelse du har. Jo, du ser. Fan, selv om jeg er kun en sulten mann, blir du ikke med han, så må du slå han. Jeg sier ikke at jeg har slått djevelen. Jeg drikker landets gratis hver gang. Og så har jeg stålet denne sangen.

0: bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Du har lyttet til Bedre Søndag med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre Søndag på noreapastoren.no.

0: Takadam, te kalkkahton ennit. Amen. Rohkadalmi.
1: Gode Gud.
0: Borre ikmil.
1: Takk for ditt ord.
0: Gito dosani oktes.
1: Nå ber vi om din gode hellige ånd.
0: Da rohkadalmi du borre passi voina.
1: At du må åpenbare ordet for våre hjerter.
0: Att det är någon måste ta sitt i sannhet och min vajmöjsisa.
1: Och skapa tro och tillit till dig.
0: Jag ser ut nid att oss kuja låter vår svåda dogne.
1: I våra hjärtar.
0: Min vajmöj.
1: Välsigna möte för oss.
0: Både se ut nid tjockima mycket.
1: I ditt namn. Amen.
0: Då namat i det. Amen.
1: Det finnes mange viktige spørsmål i livet.
0: Kanskje
1: spesielt i ungdomstida, for meg som er unge.
0: Hva
1: utdannelse skal en ta?
0: Hva
1: venner en skal ha?
0: Hvem
1: en skal gifte seg med?
0: Keina mo kaksina itelit.
1: Og hvor en skal busette seg.
0: Ja kosta kaksi orrot.
1: Men det er ett spørsmål som er viktigere enn alle andre.
0: Mutta la okta kajata mille empo tehalat koko herra.
1: Det er det store spørsmålet i livet.
0: Tale da stora kajata tan elimis.
1: Og finner du ikke svaret på det spørsmålet, så hjelper det andre deg ingenting.
0: I si kamna vastadu satain, kajalta kaite ja afku maitike.
1: Hva gagner det et menneske om en vinner hele verden, men tar skade på sin sjel?
0: Ma pori pokta olokoi vikko som vaktas i oppa majilmi.
1: Og vi leste spørsmålet i teksten vår.
0: Nå kom vi gjøre en kajalta kadan teostes.
1: Mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?
0: Og på hengi meg kakka mon takka hoi mon arben akalas enlimo.
1: Tenk litt på det spørsmålet.
0: Juttas ve hadan kajantaka pinna.
1: Hva skal jeg gjøre for å arve?
0: Meg kakka mon takka ve arben.
1: Det spørsmålet har jeg aldri spurt hjemme i min familie.
0: Tän kanske att jag inte kvar sitter
1: Fordi jeg har egentlig greia på det som har med det jordiske å gjøre.
0: Tä mäin maras tän munkal ikmitä.
1: Fordi at jeg er barn, så har jeg fått en arverett.
0: Tänna ku munen maana de munen arpe voika huodotjo.
1: Norsk lov gir meg en rett til å arve mine foreldre.
0: En orka lahkanta ja voika huoda arpe muu vanemmin mainis.
1: Men nå skal ta den åndelige forståelsen av det.
0: Mutta kommer kalkanta voina lasi matusa valtitas.
1: Så blir det vanskeligere, og jeg spør sånn som denne mannen.
0: Te sjanta vata se på jo mun gjerra te koda holmai.
1: Og så lager jeg en lista for meg selv, hva som trengs for å arve evig liv.
0: Jera, kada mun jo kalakan listu, mie tarpasu uva jarpen akalas ellima.
1: Jeg må tro på Jesus.
0: Mun takakkans osku Jesus ala.
1: Jeg må lese i Bibelen.
0: Mun kakkan lohka pimpelis.
1: Jeg må be.
0: Mun kakkan rohka dalla.
1: Må gi penger til misjonen.
0: Kakkan roda i hatti misjoni.
1: Og være med i kristent arbeid.
0: Jeg leker meld til kristallers parkos.
1: Og så merker jeg når jeg får dette til, så er det greit å være en kristen.
0: Jeg kommer nå ikke til å ta det eller ordentligst leker kristallers.
1: Men når jeg ikke får dette til, så går det ikke greit å være en kristen.
0: Og kommer hun inn og kata han til, nå er det ikke leker kristallers.
1: Når en kjenner at synden rår i hjertet,
0: Kouta uptan suttu muu korodis.
1: En klarer ikke å be.
0: Inna ku rohkadallat.
1: En får det ikke til å være en kristen.
0: Jeg har ikke hevet over lekekrystaller, skjønn.
1: Har jeg gjort det som trengs for å arve evig liv?
0: Legg om en dag, gammel dag på så og arpen ditt, akkurat er livet.
1: Hva var Jesus sitt svar til denne mannen?
0: Nemlig Jesus og Vastel og Stanol, meg.
1: Hva står skrevet i loven? Hvordan leser du?
0: Vi kjører ikke kjærlig jorden lakas. Men jeg lager lokatoren.
1: Jesus henviser denne mannen til det som står skrevet.
0: Jesus, bier jeg nå meg den. Vi kjører ikke kjærlig jorden.
1: Alt det du trenger for å få svar på dette spørsmålet, står skrevet.
0: Og jeg måtte om derpå så. Vi har ikke fastet oss av den. Hva kjente jeg kjærlig jorden?
1: Denne mannen var en lovkyndig. Han kunne det gamle testamentet utenat.
0: Ta hånd meg eller jøkker mi mat i vårt testament på i løyve.
1: Så han svarer ifra det han kan.
0: Ja, så vast i det av meg som mat.
1: Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av all din forstand og din neste som deg selv.
0: Tonga gratis til Herre du i minnet, oppa du veimostet, oppa du selostet, oppa du famostet, oppa du menestet, du laga mocha noko is eget.
1: Dette trodde denne mannen han måtte gjøre for å arve evig liv.
0: Da nå skulle jeg hånd meg etter som velka takka vi som arpe akkales ellima.
1: Og hva svarer Jesus?
0: Meite ståast i deg, Jesus.
1: Du svarte rett.
0: De vast i direkte.
1: Gjør dette, så skal du leve.
0: Takk av dem til Kalkatone, ærlig.
1: Er det sånn?
0: Legg å tegne laget.
1: At for å arve evig liv, så må du gjøre alt dette.
0: Arbeid ditt, jeg kaller seg ærlig med deg, for et stort takk av båten.
1: Ja, dette er livets viktigste spørsmål. Jesus sitt svar, det er sant. Det er sånn.
0: Jesus sa, hva sted oss lett åtte, noe lett.
1: Selvfølgelig må det være sånn.
0: Jo, det du skal ha ført til at jeg er laken.
1: For å komme inn til himmelen må du være helt ren.
0: Bort inn dit, det er en mye, de sa, det kan ikke ta nei på sportis.
1: Ingen synd kom inn i himmelen.
0: I åkta ikke sånn to på det, en mye, de sa.
1: Dere skal være fullkomne.
0: De kan ikke bytte leke hold i slatja.
1: Like som deres himmelske far er fullkommen.
0: Noko din anmarlens akkile hold i slatja.
1: Gud er opptatt av å skille, å sette skille.
0: I hvilket kjærkjøl og bytja er og hos eit.
1: Han skiller lys ifra mørket.
0: Sånn sier tjoka seg søvn, ja da sas.
1: Rent ifra ureint.
0: Da bortisis, da mine bortis mehto.
1: Han skiller sitt folk ifra alle andre folk.
0: Sånn sier orkmøy på herra orkmøy.
1: Det er kravet. Det må være helt rent.
0: At det leker helt på sporting.
1: Det må være fullkomment.
0: Da fyrte det ordentlig slush.
1: Vil du prøve deg selv på disse ord?
0: Jeg kan tage ikke litt og jeg kjøtte en sann.
1: Og evaluere ditt liv imot det som står.
0: Jeg vet ikke om man har kjøtt det og jeg kjøtte en lima. Nå går det ordentlig.
1: Jeg kan gjøre det for min del. Wilhelm, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte.
0: Men da opptas den går ikke etter Wilhelm. Da går ikke rett i stedet og ikke vil jeg håpe du veien hos deg.
1: Hvis det var sånn, ville Gud vært det første jeg tenkte på når jeg våkna om morgenen.
0: Just det løp ikke nå der. Må gjort det ikke sånn ikke vil jeg begynne jo ikke i det.
1: Det første jeg ville lest i var Bibelen.
0: Det er meg mon løftet til åkket eller bytte.
1: Det ville være en fryd for meg å vittne om Jesus for andre mennesker.
0: Det løftet mot nye ille og løket, og det er til Jesus bilder, ære og lukk på Jesus.
1: En slapp liksom å anstrenge seg for å fortelle andre om Jesus.
0: I darpara chatta dikta muhteli herra Jesus pilla.
1: Har du det sånn?
0: Lägger du inna nu?
1: Sånn har ikke jeg det.
0: I nu lägger jag munna.
1: Det är lättare att snacka om alla andra ting.
0: Tälge på sig på era dinka pilla hopmat.
1: Och så ska du älska din näste som dig själv.
0: Jag ska ta rakt att tulla kamotcha nu kojetcha.
1: Jag ska med älska oss själv.
0: Ja, ikke rakt.
1: Jeg har rett forstått, så er det ingenting galt i det.
0: Deilig mye ikke kan stå på å stå deg, tasken.
1: Er du sulten, så kan du få spise.
0: Lekker du nøyde kunde å ikke tombore ditt.
1: Er du tørst, så kan du få drikke.
0: Lekker du nøyde kunde å ikke tombore.
1: Og hvis du fryser, så kan du få varme deg.
0: Just om kallet måtte å ikke leke ditt.
1: Sånn sett så er det ingenting galt i å elske deg selv.
0: Denne lagen i løkken på å stå til rakest og helt kjøtt.
1: Men du skal elske din neste like masse.
0: Måte de galt la rakest i to lager mot seg like olvo.
1: Det skal være om å gjøre for deg at alle andre har det så godt.
0: Du mener skal ikke lage noe at det er en like på redillig.
1: Men for meg så er det viktigere med meg selv, og mitt, og mine. Når jeg hører sånne ord som dette her, så begynner jeg å lete etter nødutganger. Jeg prøver liksom å komme meg vekk fra det som står. Og så gir djevelen oss flere muligheter til å komme oss vekk. En nødutgang kan være, du er ikke blant de verste, du.
0: Og da heter jeg noe kalte at jeg tatt noe kalte verre av oss.
1: Satan vil ikke at jeg skal legge mitt liv inn til Guds lov.
0: Satan dachte å bytte at du heller meg, mille lake.
1: Men heller sammenligne meg med andre mennesker.
0: Måtte feite solaste de her og lukken.
1: Og så er jeg kanskje ikke den verste.
0: Det i hår og gutt om det hopp og verre.
1: Kanskje til og med litt oversnittet.
0: Så jeg takker vi har bakke litt.
1: Det var en mann som skulle bygge bru over en elv.
0: Det lukte all meg med kjøltil i hokse med joggers røste.
1: Det var 10 meter over elva.
0: Ja, det lukte meter røste den joggers.
1: Men han hadde bare materialer til 8 meter.
0: Måtte så seile materialet på kaft i meter.
1: Så det han gjorde var at han kappte av meterstokken med 20 centimeter.
0: Det lukte noe som bygde en meter mitt og 21 centimeter.
1: Og når han da la meterstokken 10 ganger over materialet, så hadde han nok.
0: Jeg kan så be en meter mitt og 24 deg. Det er litt så stor arbeid.
1: Men når broen skulle bygges, så var det ikke nok.
0: Måtte gå selv ikke i hokse, jo måtte hele en stor arbeid.
1: Hva hadde denne mannen gjort?
0: Nei, men jeg kan ta hold meg litt akkurat.
1: Han hadde juksa med kravet.
0: Jo, sånn i verre som jeg hadde ikke en meter mitt.
1: Og sånn gjør ofte jeg det med Guds ord.
0: Nei, nå er det ikke da og jeg kan like mye, sa han.
1: Jeg korter ned på det som er Guds krav.
0: Må nå er det alle annet å kokke litt mye, hva jeg bare oss.
1: Og tenke at Gud kanskje krever av meg det som jeg ikke får til.
0: Jeg har gjort skjønner ikke mye, så ikke det hva jeg bare med meg, hun er nå på nakke.
1: Men det er nettopp det han gjør.
0: Ja, det er just det av meg som takker.
1: En annen nødutgang kan være at du må forandre deg.
0: Ja, nå bare folk skal ikke noe at de skal ikke røde ditt.
1: Du har enda ikke tatt deg sammen ordentlig.
0: I denne vil jeg ikke nærte seg ikke av henne.
1: Du må bestemme deg skikkelig.
0: Da er det mer redd å sette akkurat halvparlaget.
1: Og akkurat det er litt skummelt, for det er mange gode beslutninger.
0: Ja, det er ikke det vi har å være, Anders. Det er ikke det vi har å
1: Men du skal huske på at Gud ser til hjertet. Er det noen forandring der? Det er forskjell på norsk lov og Guds lov. Norsk lov krever bare ytre handling. Men Guds lov krever hjertet ditt. En annen nødutgang kan være at du har vært med i kristent arbeid. Det blir nok tatt med på vektskålen når Gud en dag skal dømme. Men jeg merker at også i det kristne arbeidet så kommer jeg til kort. En kan sitte på bønnemøte og være mer opptatt av hva de andre tenker om meg enn hva Gud tenker.
0: Og sagt en tjokka råkos tjokki min. Måtte man gjort det sånn, veitse den bilden, veitse her, takket.
1: Og så har han lyst til å ta litt ære selv.
0: Jeg det har litt enn vi har gått ny ærsvandet.
1: Det er besmittet av synd alt sammen.
0: Jeg det er på sutt hos alle sin.
1: Er dette noe å møte Gud med?
0: Læk og tegne kan være i min døgn med ditt.
1: Kan jeg møte Gud med mitt kristenliv? Hvor skal vi finne trøst i alt dette her? Gud, han vet alt dette om
0: mennesket.
1: Gud er ikke overrasket. Jesus snakket en dag med en mann som hette Nikodemus.
0: Jesus David ofte beve ofte olofein, mann om er Nikodemus.
1: Og sa at det som er født av kjød, det er kjød.
0: Ja, tilk, Jesus, da vil jeg ikke strekke den, det er ikke.
1: Jesus har aldri reknet med at det kommer noe godt ifra mitt, fra det gamle kjød.
0: Jesus reiter neste tid på at vi ikke bor i Mubares og ikke.
1: Det er noe som er umulig for loven.
0: Jeg
1: har jobbet som tømrer. Men uansett hvor god tømrer en er, så kan en ikke lage et fint hus av råttent material.
0: Måtte vi ikke man går i materialet til lukket tømrer, at jeg sa at jeg kan gå til kan
1: selv om det ikke er noe galt med den som bygger, så er det materialet som er råttent. Sånn er det når loven kommer til et menneske.
0: Nå legger jeg ikke åkte lakke på det og låse.
1: Og vil bygge opp mennesket.
0: Ja, da du hokse holde på beida.
1: Den får det ikke til.
0: Jeg har å hei lykke stå.
1: Er det noe galt med loven?
0: Men jeg har lagt inn ved å ha påstå.
1: Nei, den er hellig og god.
0: Men jeg kan passe i å borre.
1: Men det er mennesket som er råttent.
0: Mot alle åndmors ers mille kåttakene.
1: I Romerbrevet 8 og vers 3.
0: I Romerbrevet 3 skapte jeg kapittel i skånda verses.
1: Der står det.
0: Toppe kjall og jord.
1: For det som var umulig for loven.
0: Denne kan i damili vært mett om laki.
1: Fordi den var maktesløs på grunn av kjødet.
0: Denne går sånn i noe gjerne og hørt med åtsi dafos.
1: Det gjorde Gud.
0: Den dagen jeg gikk min.
1: Da han sendte sin egen sønn i syndig kjøds lignelse.
0: Dette er gøy, men hva som sagt, så er ikke spart ni sotte la sjame i siste.
1: Ser du det?
0: Ein nakk om det.
1: At loven, alt du skal gjøre som kristen, det kan du ikke få til.
0: Ein nakk om det, hva til hva på meiten, sa at hva kristen er kjent, ikke nakk om den heimehoven.
1: Det kan ikke loven.
0: Den i sate laken.
1: Derfor så står det.
0: Den er ikke kjent kjallet jorden.
1: Det gjorde Gud.
0: Den kan i middagen.
1: Da han sendte sin egen sønn.
0: Hva som sa de så er ikke spartnis.
1: I Johannes kapittel 10 og vers 18.
0: Johannes evangelium i slukket kapittel i skatten opplukket verses.
1: Ingen tar det fra meg, men jeg setter det til av meg selv.
0: Jeg åkte ikke valgte dem hos evig, måtte må begynne dem, gjørs alt dem.
1: Jeg har makt til å sette det til, og jeg har makt til å ta det igjen. Dette bud fikk jeg av min far.
0: Måsle fa, må den bytja, ja, måsle fa, må den faste en rukt og valgte. Takk og tjomme vaste i valgten, mann, må akkiste.
1: Ja, dette bud fikk jeg av min far.
0: Den bakom av ordjummon må akkiste.
1: Han gjorde det frivillig.
0: Så da ga jeg den ekto datan ikke.
1: Han sa ja til budet fra sin far.
0: Så var stil jo den bakom i så ikke akkiste.
1: Han lever synderen sitt liv.
0: Så nylig sotte løtja enig.
1: Du skal være Adam som falt i synd.
0: De kan ikke ha dem i kakje sotte hos disse.
1: Du skal være Kain som slo i hel sin bror.
0: De kan ikke ha Kain i godt i så er ikke svinget.
1: Du skal være David som drev hår med Batseba.
0: De kan ikke ha David med meg til så deg.
1: Du skal være Pilatus som dømmer deg til korsfestelse.
0: Du kan kalle Pilatus mitt omme hos i navnet jord.
1: Du skal være Stalin som står ansvarlig for 20 millioner mennesker.
0: Du kan kalle Stalin mitt basalt og svarste hos koktel og millioner olm.
1: Du skal være Hitler som tok liv av 6 millioner jøder.
0: Du kan kalle Hitler give alt de heke korte millioner jøder.
1: Du skal være Wilhelm, alt det han har sagt og gjort.
0: Da vekker jeg Wilhelm på meg sånne datjen i parken.
1: Og du skal være alle som er samlet i Kautokeino.
0: Ja, da vekker jeg på taket og kjøkken om Kautokeino.
1: Alt dette tar Jesus på seg.
0: Og da valgte Jesus ikke alle.
1: Ser du Jesus i Getsemanehagen?
0: Og en av kun Jesus og Getsemanekarkis.
1: Er det mulig, far, så la det gå meg forbi.
0: Det går av vei og løste tifte de mannene, må møte.
1: Finnes det en annen vei?
0: Hva er noe som det er gøy nå?
1: Kan jeg få lov til å slippe?
0: Jeg må be seg skyld.
1: Han som aldri var redd.
0: Såg i ilen kvass ikke barn hos.
1: Han som aldri frykter for noe.
0: Såg i kvass ikke barn la mest ikke.
1: Nå er han redd.
0: Tale som balloi, skjønte.
1: Blodet renner fra hans panne.
0: Varra korka som gallos.
1: Svetten renner som blod.
0: Vi var stakk korka det ikke varra.
1: Han er livredd.
0: Sånn balla så heken.
1: Og så slår det meg.
0: Jeg er kjøskatt og mor.
1: Så redd er Jesus når han skal møte Gud med mine synder.
0: Nå, palo og slemmon, kom og kakka nytt med din deg, hva de må sotte ikon.
1: Men så sier han de ord som vi skal få takke han for i en hel evighet.
0: Måtte det til hva som sa han i meg, Mikael og Kakiti, så akkar og spåda siste.
1: Ikke som jeg vil, men bare som du vil.
0: I noe mondato, måtte noe mondato.
1: Og så ber han våre synder.
0: Gjør det godta som min sott ut.
1: Gjennom forhør og tortur.
0: Takk, jeg vil i stedet med jeg lakker. Fy vasta kai siste.
1: På sitt legeme opp på treet.
0: Soro masha rosa murri.
1: Du gikk for meg en blodig sti,
0: Tom manne mu tihte varra keinu ranke.
1: og jeg som skyldig var, slapp fri.
0: Ja munkillekin sivallas veisen lovos.
1: Alt mitt ble hans.
0: Puomili mu le su.
1: Han tok mine synder.
0: Som varti mu sottuit.
1: Og så ble alt hans mitt.
0: Jeg er kjøtt deg på sås ådas.
1: Og så sier Bibelen det,
0: Jeg er tjelka pipaltan.
1: at ved helt enkelt å fatte tillit til dette her,
0: Ofte kjære ta sys jeg lohte var smådan dasa.
1: alt ditt ble jo lagt på han.
0: Og mili du pittu jo i så ala.
1: Alt hans ble ditt.
0: Og mili så ledo.
1: Du får dobbelt igjen for dine synder.
0: Donatje toppa litt og suttui ontes.
1: Ja, du er ikke bare rensa ifra dine synder, men du får del i Jesus sin kledning.
0: I donatje reine og on suttui måtte donatje hilo Jesusa ilos.
1: Du slipper ikke bare ut av syndens fengsel.
0: I donatje besa suttu kittakasas hyrit.
1: Men du blir adoptert av kongenes konge.
0: Måtte han sjette vant og jo konaka seg, konaka sas.
1: Se på Jesus sitt liv,
0: Etter Jesus er ellig man.
1: hvor rent det
0: Man buktistane.
1: er, hvor hellig det er.
0: Man passidane.
1: Han elsker Gud av hele sitt hjerte,
0: Så rakistai mi loppa så vaimustis.
1: og han elsker sin neste som seg sjøl.
0: Ja så rakista så laka mutja nukko ietjas.
1: Han passer inn i himmelen.
0: Son heive anmi sisa.
1: Og så står det 'alle dem som tok imot ham'.
0: Jede tjotja te puokka kevaan te suu vasta.
1: Dem ga han rett til å bli Guds barn.
0: Sikki ati son voika vuoda sulta hitmila maana.
1: I Kolosserbrevet kapittel 3
0: Kolosser reivestan kolma kapittelis.
1: Og vers 3.
0: Jeg går med verset.
1: Dere er jo døde,
0: Til etter, ja, mann.
1: og deres liv er skjult med Kristus i Gud.
0: Ja, din er lille kikk og jo om Kristus bakte i min lukte.
1: Når Kristus, vårt liv, åpenbares,
0: Gå Kristus min ellin almostat og jo.
1: da skal også dere åpenbares med ham i herlighet.
0: Det kalka maitai dinai almosta to jogotan herravas vuoda siste.
1: Og så kan jeg si Kristus mitt liv.
0: Jede sahtan eli Kristus mu eli.
1: Han er mitt liv nå.
0: Sonne mu eli dal.
1: Kravet for å komme inn til himmelen, det står fast.
0: Kaipalus pohti hal meile Challe jungum gitta.
1: Du skal elske din Gud av hele ditt hjerte.
0: Don kalka rahtisti tu ikmilla hoppa don vaimusta.
1: Du skal elske din neste som deg sjøl.
0: Don kalka rahtisti tu laka mutja nukko esietja.
1: En kan ikke slå av på det kravet.
0: I sahte kalta kaipa sa kuenni.
1: Men jeg kan få lov til å vitne om det,
0: Måtte monarchen lobby tuolla sitten birra.
1: at dette har jeg gjort,
0: Dette båta anna mun takka.
1: for han gjorde det i mitt sted.
0: Kosan takka i den bosa
1: Alt hans er mitt.
0: Boa mi sole lemmo.
1: Han gjorde det for meg.
0: Son takka i den mokni.
1: Han er min fred.
0: Sonne mo rafi.
1: Og så blir en født på ny.
0: Jede kjøtta som reka tahtu jo holda sitt.
1: Født av Gud inn i et barnekår,
0: Rekada ni milis manna voda tilnai.
1: der jeg er arving til det evige liv.
0: Kosmonen arpolastan akalas ellimi.
1: Ren og rettferdig.
0: Reinas ja puhtis.
1: Himmelen verdig.
0: Ja tohkalas alapai.
1: Er jeg i verdens frelser alt nu?
0: Lær munnjo meg inn mi bestis taljo.
1: Ordet forkynner.
0: Sa mi sarni tungo.
1: At mine synder.
0: På må sottøy.
1: Kommer han aldri mer i hu.
0: I sånn eiko må ikke kjøtte.
1: Og jeg er frelst og salig for de.
0: Jeg må den beste jo munn jo alt og kastan di.
1: Sønnen har gjort meg virkelig fri.
0: Bare til et akka mot å deg, lov oss.
1: Fri fra nøden.
0: Lov oss her i siste.
1: Dommen og døden.
0: Da må jeg hjelpe meg, miss.
1: Amen, halleluja.
0: Amen, halleluja.
1: Takk gode Gud for at ditt ord er sant.
0: Gitt og vår rikmikk og satt lille tåter.
1: Og vi ber om at ditt ord må få lov til å smelte sammen med våre hjerter.
0: Jeg vil råkke deg lett og satt, ikke kanskje sånt å ha åkt i min vei med.
1: Bevare oss i tro på deg.
0: Vare hjelp min du oss god siste.
1: Takk for den veien du gikk.
0: Gitt og gav meg nettan gang.
1: Du bar våre synder opp på korset.
0: Da går du min sotte i rosa morgenen.
1: Og betalte den prisen som Gud krevde.
0: Jeg har makset han hatt i meg hit, min datter.
1: For at vi skulle gå fri.
0: Vei mi bæsa lov oss, mannen.
1: Amen.
0: Amen.

ein. Som oðut bæti gott et all, mó bæfers ja so bygta sat. Mú mata jævjan sjadde, gå Moses bodi elja sin. Ja gåðan birra sarn og si, mó Kristus galka i gillat. Ja ruessa jæp mit. De bjætter var hjælt åt i båt, ja i lustis on bakkot i, ja herre i nosan selki, o herre dyfte min rakka dit, das altse sat ja Moses i, ja elle ja si visti, das orrot lähui puere. Gå bjætter nu løysar nu med, de balvan misløyta di. Man siste ippmild selki, der rækkes bærnen tog øyle. Gi mellom melde øynas le, og gullet altså gjerne, ja takket meg som går jo. Å Jesus, das mun øynen mun, at ægtis gudni ådjoton, jo ådal morrar siste, don getse mane skilla gitt, den korra semos æthestus, ko varra bivas takoi, musuttu jovtas addet. Den bokte mudo nuopahat, buat hedi ja buat morrar sis, ja jäp min balu siste, tän ilu ala jutta siit. Mi on mi rikas verta mu, kolmei muudon vietjat, ja ip mi luusa läitet. Mun hehti liekis vatjolan, ton touttat puop mu morra siit. Voi kuesson piesan kuarenjut, mun poja sillu tapuri. Kustuu mun oinnan pestä jön,

0: i palvar apastat, ja puot mu morras luopahat. Opo äde farka vetsat, mu sielu eret hedisis, ja suttu morras jäpminsis, vain autta sit mun piesan, tun jälkis vuoda almis.
1: Kjære lytter, vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.